0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: وَمَا

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.
1: نحنو

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلا من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے،
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید،
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔
1: میں

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ

0: مجید
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جنوئنس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

0: تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون سبھائیاں عرض کرم رب سایہ عرض کرم رب سایہ عرض کرم رب سایہ عرض کرم رب سایہ
1: دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے یہی کہنا ہے آپ نے عرض کرم

خوش آمدید کہتے ہیں واپس جناب آپ کو. جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو پھر سے کہیں گے سلام. ایک نیا دن شروع ہو چکا ہے, ایک نئی صبح آ چکی ہے. آج صبح جب میں مائک کے سامنے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی, بس زیادہ گہرا نہیں, بس اتنا ہی سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگیاں کتنی مصروف ہو چکی ہیں, ہم کتنا بھاگ دوڑ میں مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم سب نہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, کہاں ہیں, کس لیے آئے تھے اس دنیا میں. آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ راتوں کو یہ سوچ کے جاگتے ہوں گے کہ میرا کل کیا ہوگا, فیس کہاں سے بھرنی ہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, کریئر کیسے بنے گا, اور دل میں جو ایک اکیلا پن اور خوف سا بیٹھ جاتا ہے اسے کیسے نکالے. تو بس یہی خیال میرے دل میں آ جا رہا تھا کہ کیوں نہ آج آپ سب سے ایک ایسی گفتگو کی جائے, کچھ ایسے الفاظ دہرائے جائیں جو شاید اس وقت آپ سب کو سننے کی بہت زیادہ ضرورت ہو.

خوش آمدید کہتے ہیں واپس جناب آپ کے پروگرام میں. رمیز کہتے ہیں کہ عرض کیا ہے مزہ نہیں دنیا کے کسی کونے میں, جو مزہ ہے صبح اٹھ کے دوبارہ سونے میں. کہاں سے دماغ لاتے ہیں آپ. میں حیران ہوں انٹیلیجنس پہ. ویل جناب عابد علی مردان سے جوائن کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. انہوں نے منشیات پہ ایک لمبا سارا میسج لکھ کے بھیجا جو کہ میں نے سارا پڑھ لیا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنا لمبا میسج بھیجنے کے لیے. اور میرا پورا ایک منٹ اس میسج پہ لگوانے کے لیے. جناب منشیات غلط کام ہے, ایسا کوئی بھی کام کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ ان کا استعمال اور نہ ان کو فروغ دینا چاہیے. اتنی سی بات ہے جو آپ نے کتنی لائنوں میں لکھ کے بھیجی ہے. 9 لائنوں میں. ویل جناب صحت سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جلدی سے 5 منٹ میں کور کرتے ہیں. ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ سالم اجناس یعنی ہول گرین غذاؤں کا استعمال اگر ہم کریں تو کمر کی چوڑائی اور دل کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. 2 بڑے سلائسز براؤن بریڈ کے جتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے ملٹی گرین بریڈ یا ہول گرین بریڈ جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ ہول گرین بریڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو 1 پیالی دلیے کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے جو کہ سالم اجناس پر مشتمل ہو. محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ غذائیں دل کی صحت کو بڑھاتی ہیں. 87 کلینیکل ٹرائلز کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتائج اخذ کیے اور ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کی, جو کہ اکثر ہمارے جو جینزیز ہیں اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ ہول گرین جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنی اچھی ہے. کچھ جینزیز ایسے جینزیز موجود ہیں اس دنیا میں جو کہ اینیمل لور ہیں, جن کو لگتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا جو ہے وہ ظلم کرنے کے برابر ہے. وہ میٹ نہیں کھاتے, وہ آرٹیفیشل بنا ہوا میٹ کھاتے ہیں. ان جینزیز سے میری گزارش ہے, میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتی لیکن ہول گرین روٹی, اگر آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو اس کے متبادل بینگن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ بینگن اور گوشت دونوں کی ایک ہی غذائیت ہے. فوائد. ویل جناب اس کے علاوہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ہول گرین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے, اور اس کے علاوہ LDL خراب کولیسٹرول خون میں موجود نقصان دہ چکنائیاں ان میں کمی آ جاتی ہے اور آپ کی صحت دن بدن خود بخود سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جناب کل عالمی یوم ذہنی صحت 2026 پر گلوبل مینٹل ہیلتھ سمٹ گلوبل کا انعقاد ہوا. ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ پاکستان یکم اور 2 اکتوبر کو گلوبل مینٹل ہیلتھ سمٹ 2026 کی میزبانی کرے گا, اور اس پر ڈھیر ساری باتیں ہوں گی اس سمٹ میں جو کہ ہم ڈیلی ہی کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنوں کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, آس پاس دیکھیں کوئی بھی ذرا سا بگڑ رہا ہے تو اس کو پکڑ لیں کان سے اور جکڑ لیں اس کو اگر آپ اس کو جکڑ سکتے ہیں, ورنہ کان کے نیچے 4 لگائیں اور سیدھا کریں. زمل ہمیں چکوال سے جوائن کر رہی ہیں, ویلکم. آپ ہی آپ نے دوبارہ سے ایف ایم جوائن کر لیا. واؤ, I like your wow. جی زمل میں نے دوبارہ سے ایف ایم جوائن کر لیا. ایف ایم سے میرا رشتہ ایسا ہے کہ میں اس کو اگر چھوڑ کے بھاگوں بھی تو یہ 76 لگا کے مجھے واپس لے آتا ہے, اور وہ 76 میڈم صدف کا ہوتا ہے جو کہ بہت بھاری ہے, جس کو ہم نہیں بھائی جھٹلا سکتے. حجاب زہرا راولپنڈی سے جوائن کر رہی ہیں, کیسی ہیں آپ ہی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, فٹ اینڈ فٹ ٹاک, ایک دم مزے میں. شو کی تعریف کر رہی ہیں, آج فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں, ساتھ میں آپ کام بھی کر رہی ہوں. اچھا کون سا کام کر رہی ہیں آپ حجاب زہرا صبح صبح؟ 7:47 آپ ناشتہ بنا رہی ہو کیا؟ پراٹھے بنا رہی ہو؟
کامل اوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ کامل اوان. آپ کے جو ایریا کا نام ہے نا, یقین کریں یہ میں ڈر کے مارے نہیں لیتی ہوں. اگر کسی دن یہ نام میرے سے غلط لیا گیا نا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے. آئی ڈونٹ نو ان کے گاؤں کا نام کیا ہے, پچنند ہے, پچنند ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے. بینگ اے پنجابی آئی نو کہ میں نے یہ نام نہیں لینا. ڈھیر ساری دعائیں بھیجنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کامل کہہ رہے ہیں فیس بک پیج پر آ جائیے, سلام قبول کر لیجیے, وڈا والا وارم ویلکم. آئی ڈونٹ نو فیس بک پر پوسٹ ہوئی ہے کیا آج, میں نے تو نہیں کروائی, میں تو اکثر ہی نہیں کرواتی ہوں, پھر بھی چیک کر لیتے ہیں. اٹس 7:48 جناب, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر روز صبح کو آپ لوگوں نے 15 منٹ واک کرنی ہے. اگر آپ 15 منٹ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ کو 15 منٹ ہی واک کرنی ہے, کیونکہ 15 منٹ سب سے کم ٹائم ہے, اس سے کم آپ واک نہیں کر سکتے.

0: السلام علیکم 101. السلام علیکم. نوک نوک. السلام علیکم. کالر اتنا شرمیلا بھی نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم 101. جی وعلیکم السلام. اپنا ریڈیو پہلے بند کیجیے پلیز.
1: بند کر دیا ہے.
0: بہت شکریہ نوازش. کیا پیغام لائے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟
1: گڈ مارننگ.
0: گڈ مارننگ سر.
1: کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اور سب خیریت ہے؟
0: جی جی کرم.
1: آپ پروگرام بہت اچھا کر رہے تھے. آپ 7:13 سے دس پہ آپ آئے ہیں. 13 منٹ سے آپ نے کل بولا تھا. 7:13 ہو گئے ہیں.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ.
1: جی اس سے میں نے ریڈیو جو ہے نا ٹیون کیا ہوا تھا.
0: بہت شکریہ. مجھے سمجھ آ گئی جب آپ نے
1: چائے بھی ساتھ ساتھ پی رہا تھا اور جو زیرا فلیک بسکٹ نہیں ہے وہ بھی کھا رہا تھا.
0: نہیں آپ کو بسکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویسے بتا دیں کہ آپ بسکٹ کھا رہے تھے. کیا پیغام لائے ہیں؟
1: تو آپ بہت جو نماز کے بارے میں آپ بتا رہے تھے نا, نماز تو بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ اچھی باتیں صبح بتاتے ہیں کہ نماز دین کا سکون اور مومن کی معراج ہے. آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہتر ہے.
0: اچھا ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. اچھا
1: گانا چلا دو گے. وہ آج کل تو زیادہ بھی شادیوں کا چل رہا ہے. دلہے کا تیرا سانا لگتا ہے, دلہن کا دل دیوانہ لگتا ہے. اگر یہ ہے تو چلا دیں.
0: میں اس کال کے اختتام پہ آپ کا جواب دیتی ہوں اس کا.
1: چلو صحیح ہے. جس ٹائم بھی آپ لگا لینا چاہیے.
0: چلے صحیح.
1: فاروق بات کر رہا ہوں. پہچان لیا ہوگا؟
0: نہیں میں نے نہیں پہچانا. سوری
1: فاروق بات کر رہا ہوں. پنڈی روڈ چک پہ لکھا رہا ہوں اسلام آباد.
0: چلے ان شاء اللہ آگے یاد رکھوں گی. جزاک اللہ بہت شکریہ.
1: اوکے
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. کون سے دھولے کا سہرا ہے جو سہانا لگتا ہے؟

0: اور میں نے نماز کے بارے میں کوئی تلقین نہیں کی, میں صرف یقین کے بارے میں بات کری تھی, پختہ یقین جو ہم رکھیں اللہ پاک پہ اور خود پہ. پتہ چلے پروگرام کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم رمضان ٹرانسمیشن شروع کر رہے ہیں. السلام علیکم 101.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟
1: ہیلو.
0: جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ارے الحمد للہ ملاکیل, کیسے ہو؟
1: سر الحمد للہ, اپنے پچھلے ویک بھی میں آپ کا انتظار کرا تھا, آپ نہیں آئے. انتظار کرا تو نہیں, آج آپ آ گئے.
0: کیا کریں, بہت خراب آپ یہ تمہاری, خراب آپ یہ تمہاری. الحمد للہ ملاکیل, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ ملاکیل.
1: ہیلو.
0: جی جی جی جی حکمت ملاکیل کے بھائی بولو. اچھا مجھے سارے اپنے کزنز کے ایک دفعہ بھائیوں کے نام بتا دو. حکمت ملاکیل, ثناء اللہ ملاکیل, اعجاز ملاکیل,
1: حیات ملاکیل.
0: صحیح ہو گیا. اور کیا پیغام لائے ہو؟
1: اور پیغام میرا یہ, آپ یہ دنیا سچ نہیں سنتے, یہاں صرف وہی چلتا ہے جو دکھاوا اچھا کرتے.
0: کیا خوبصورت بات کی ہے. کس نے دکھاوا کیا آپ کی زندگی میں؟ اچھا بکس پڑھتے ہو, صحیح ہو گیا. اچھا کر
1: اسی گھر سے میں بکس پڑھتا ہوں, سامان رجنا اور کھلا ہو جاتا ہے.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اوکے, اپنا خیال رکھو اور ان کتابوں پہ عمل بھی کرو.

0: پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ ملک بھر کے 115 ضلع میں ایک ہفتے پر مشتمل انسدادی پولیو ویکسینیشن کی ذیلی قومی مہم شروع ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایک کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور دنیا بھر میں آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: اسمائل اینڈ ڈائل 111 ایف ایم.
2: یور لسننگ ٹو ایف ایم 101 بلے بلے اور شاو شاو.
3: آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: دیر از میوزک اینڈ دین دیر از میجک. ون اباو ایف ایم 101.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں. وفاقی وزیر صحت نے عوام کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے دشت میرانی میں انسانی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے. جاپان میں ایشین گیمز ہاکی مقابلوں کے اگلے گروپ میچ میں پاکستان کا مقابلہ کل ازبکستان سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in.

0: ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਦਿਆ ਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ।
1: ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ
0: ਜੀ, ਕੌਣ
1: ਚਾਲੇ?
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
2: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر اہلکاروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایک کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت نے عوام کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: گندم کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام، زنک گندم کی اقسام، زنکول 2016، اکبر 2019 اور نواب 2021، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات جیسا کہ خشک سالی اور زیادہ درجہ حرارت میں بھی بہتر پیداواری صلاحیت رکھتی ہیں، زنک گندم اگائیں، اچھی پیداوار اور بہتر صحت پائیں۔ یہ پیغام نیوٹریشس ایگری فیوچر پاکستان اور ہارویسٹ پلس سولوشنز کے تعاون سے مفاد عامہ کے تحت جاری کیا گیا۔
1: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: आइए सामीन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा. मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन. ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है.
3: आज हम बयान करेंगे पारा है दूसरा और सूरह बकरा है और आयत मुबारका है 191 and 92. من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ وقتلوهم حيث سقفتموهم اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں, اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. اور پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اس کی یہ شان نزول ہے کہ خواہ حرم ہو یا غیر حرم ہو, اگر انہوں نے کیا ہے حملہ تو چھوڑو مت. اور اسی طرح فرمایا فتح مکہ, جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا. پھر فساد شرک مراد ہے, یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا مراد ہے. اسی طرح سے یہاں فرمایا گیا کہ انہیں اس طرح سے قتل کرو جس طرح سے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, اور اس سے آگے مت بڑھو. اسے آگے بڑھنے کا وقت لو ہوں میں جو سکب تم ہو, اور انہیں کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. مکہ کے اندر جہاں سے انہوں نے نکالا تھا مسلمانوں کو, تو وہاں سے انہیں نکال دیا گیا. اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. والفتنہ تو اشد, اور وہ جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی سخت ہے ان کا. مکہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا. پھر فساد سے شرک مراد ہے, یعنی مشرک تھے وہ مشرکین مکہ, یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا بھی گیا تھا. کیونکہ یہ حرمت حرم کے خلاف ہے کہ انہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی کی, اس وجہ سے بھی یہ حکم دیا گیا. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اور اگر تم سے لڑیں وہاں بھی تو انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہ ان کا صلہ ہے, یہ ان کی سزا ہے جو کافروں نے تمہارے ساتھ کیا. فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, پھر اگر وہ باز رہیں تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. اس کو دیکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ہاتھ روک لو اگر وہ باز آ جائیں تو. قتل و شرک سے کفر باطل پرستی پہ انہیں قتل کرنا ہے, اور وہاں جہاں پہ حرم شریف میں انہوں نے فساد مچایا تھا اور تمہیں باہر نکالا تھا, انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ فتنہ ہے جو فساد ہے, تمہیں اس کے اوپر رعایت نہیں ہے اسلام میں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں اور وہ مسلمانوں کا قتل کیے تھے جاتے رہیں. نہیں, اگر وہ تمہارے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے خلاف جہاد کرو, انہیں قتل کرو, جہاں ملے وہاں مارو اور چھوڑو مت وہاں مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک دائرے میں, اگر وہ نہ لڑیں, جیسے دنیا بھر کے کافر تو نہیں لڑ رہے نا, کہیں بھی نہیں لڑ رہے, تو اس طرح تم بھی ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہو. اسلام درس دیتا ہے امن کا, اس سے پتہ لگا اسلام پہلے امن چاہتا ہے, اور اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر حکم ہے کہ جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنا تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی نہ چھوڑو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
4: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
5: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101 101 101۔
6: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101۔ From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: اللہ اکبر
1: نعرہ تکبیر
0: اللہ
1: اکبر نعرہ رسالت
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کوہاٹ کی فضا سوگوار ہے. ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا جس میں اس دھرتی کے بہادر جوانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کی قربانی دی تاکہ یہ خطہ، یہ صوبہ، یہ ملک، یہ محفوظ رہ سکے. وہ اپنے بچوں کو تو یتیم کر گئے مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے. آج جب میں کوہاٹ آیا اور میری آج سی ایم ایچ ہسپتال میں زخمیوں سے ملاقات ہوئی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے ہمارے جوان، ان کا کیا جذبہ تھا. ایک جوان سے میری بات ہوئی تو وہ بری طرح زخمی تھا، اس کا علاج چل رہا ہے، اس نے کہا جی خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. ایک اور جوان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا آپ مجھے ٹھیک ہو لینے دیں، ان دہشت گردوں کا ہم بھرپور مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. فوج کے ہمارے جوان، ہمارے افسر جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، پولیس کے ہمارے جوان، ہمارے افسر جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور جس طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا کوہاٹ میں، وہ پولیس کے جوان جو چھٹی پر تھے وہ واپس آئے یونیفارم پہن کر، جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا تھا وہاں گئے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. تو میرا تو آج یہاں کوہاٹ آ کر حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے اور مجھے یہ امید بھی میری بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس دہشت گردی کے ناسور کو شکست دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ دہشت گرد بزدل بھی ہیں، یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو ناز کرتی ہے. میں ابھی ادھر ہی ساتھ آپ کے شہید کے گھر گیا، فہیم کے، ان کے والد نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میرا اکلوتا بیٹا تھا، تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، یہ بھی کوہاٹ کے لیے فخر کی بات ہے. تو ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں کہ جو شہادت پر فخر کرتے ہوں، شہادت پر ناز کرتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے یہاں کے غیور لوگوں کا، میں آج اس کو سلام پیش کرنے آیا ہوں، خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک دہشت گردی کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جہاں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا، کوہاٹ میں ہوا، ہنگو میں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی پیغام دیا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ دہشت گرد مکمل طور پہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آج پاک فوج نے جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا تھا ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ان کو نست و نابود کیا اور جہنم واصل کیا ہے. تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج جو قربانیاں دے رہی ہے، جو جدوجہد کر رہی ہے، اس سے اور زیادہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ دہشت گردی ختم ہوگی. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کوہاٹ کا واقعہ ہوا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کہاں پر تھا؟ یہ میرا سوال ہے اور میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہاں ہمارے بچے شہادتیں دیں، ان کا خون بہے، یہاں گولیاں چلیں، دھماکے ہوں، اور آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے لاہور بیٹھ کے تصویریں کھچائیں، فوٹو شوٹ کروائیں. مجھے دکھ ہوا کہ چار پائی پہ لیٹ کے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مجھے دکھ ہوا کہ ایک ڈالے کے اندر چڑھ کے بیٹھ کے ویڈیو بنوائی جا رہی ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنوائی جا رہی ہے. آئیں ادھر کوہاٹ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھیں، آئیں اور کوہاٹ کے زخمیوں کو گلے سے لگائیں. آئے ہیلی کاپٹر پہ، 15 منٹ کے لیے چکر لگایا اور یہاں سے رخصت ہو گئے. کاش شہدا کے گھروں میں جاتے مگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے پاس تو وقت ہے کہ آپ اپنی انتشار پھیلانے کی، جو ایک دھرنے کا آپ نے پلان کیا ہے، آپ اس کی تیاری کریں. 12.5 سال میں مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا فنڈ ملتا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو، وہ کہاں لگتا ہے؟ جو این ایف سی کے اندر اضافی فنڈ دیے جاتے ہیں جو 150 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں, اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ کیا یہ فنڈ آپ کو اس لیے ملا تھا کہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنائی جائیں؟ یہ تمام فنڈ سیاسی طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آپ, کل جنید اکبر خان نے جو بیان دیا کہ ہم سومنات کا اس کو بنا دیں گے اسلام آباد کو, تو یہ معافی بھی مانگنی چاہیے, اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے, رحم مانگنا چاہیے, اور ایسے بول سے بچنا چاہیے. آپ نے اس اپنے پیارے صوبے کو, جس کے غیور بہادر لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس کو تو کھنڈر بنا دیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ تباہی ہر جگہ پھیلائیں, آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی اس بات کی. کاش آپ آتے اور کہتے کہ جی 12.5 سال میں یہ 20 ہسپتال ہم نے بنائے ہیں جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں, 12.5 سال میں یہ ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں, یہ کالج بنائے ہیں, یہ اسکول بنائے ہیں, ایجوکیشن کا نظام امپروو کیا ہے, بچوں کو لیپ ٹاپ دیے ہیں, ٹیبلٹس دیے ہیں, اسمارٹ فونز دیے ہیں, مگر آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. ہاں, فوٹو شوٹ آپ بہت اچھا کر لیتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بہت اچھی بنوا لیتے ہیں. جیسے ہی موٹر وے سے اترتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ تعمیر و ترقی کا فقدان ہے, یہ میاں نواز شریف کی بنائی ہوئی موٹر ویز ہیں. اگر آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ موٹر ویز نہ ہوتی تو رابطے نہ ہوتے, لوگ کس طرح پہنچتے مختلف مقامات تک. یہ کوہار ٹنل بنا, پشاور سے آپ کا ڈسٹنس 2 گھنٹے اس میں کمی واقع ہوئی. مجھے ایک ٹنل بتا دیں جو پی ٹی آئی نے بنایا ہو جس سے راستے کم ہوئے ہوں. نہ شاہراہیں بناتے ہیں, نہ پل بناتے ہیں, نہ ہسپتال بناتے ہیں, نہ کالج بناتے ہیں, نہ یونیورسٹی بناتے ہیں. ہاں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانا آپ کا کام ہے, آپ کرتے رہیں. ہم تعمیر و ترقی کرتے رہیں گے, آپ تباہی کرتے رہیں, مگر اس فنڈ کا جواب دینا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے جوان افسر شہادتیں دیں, ہمت سے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں. تو ان کو جو اسلحہ لے کے دینا تھا, ان کی جو ٹریننگ ہونی تھی, وہ فنڈ آپ نے کہاں لگایا ہے؟ 12.5 سال کا جواب آپ کو دینا ہوگا, آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ سیف سٹی ہر شہر میں کیوں نہیں لگ سکا, آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ سی ٹی ڈی کی ایک نئی فورس کیوں نہیں کھڑی ہو سکی, آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ ایک فورینسک لیب کیوں نہیں بنوا سکے, اور آپ کے یہاں فورینسک لیب کی چیزیں پنجاب کیوں بھجوائی جاتی ہیں. فنڈ بھی موجود ہے, وسائل بھی موجود ہیں, مگر ساری توجہ مائنوں کے ٹھیکوں کی طرف ہے کہ مائنوں کے ٹھیکوں سے زیادہ پیسے کون کماتا ہے. اپنے تمام من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے ہوئے, اور شام کو نوٹوں کی بوریاں گھر لے کے جاتے ہیں, اور یہاں پہ عوام اور سیکیورٹی فورسز والے قربانیاں دیتے ہیں. اس بات کا جواب دینا ہوگا صوبائی حکومت کو, نہ وسائل کی کمی ہے, نہ فنڈ کی کمی ہے, اگر کمی ہے تو نیت کی کمی ہے. ان کی نیت ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا کہ ہم عوام کی خدمت کریں, ہمیں تو مینڈیٹ ملا ہے کہ اپنے لیڈر کو جیل سے چھڑوائیں. تو پھر اس کے لیے وکیل اچھے کرنے تھے نا, نالائق وکیل انہوں نے انگیج کیے, کیس لڑنا نہیں آتا تھا, وہ سزا یافتہ مجرم ہے, اس کے لیے قانونی طریقہ ہے اس کو چھڑوانے کا, جس میں آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ تعالی کسی کو اسلام آباد کی طرف نہیں آنے دیں گے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلوں ڈنڈوں غلیلوں کانچ اور اسلحے کے ساتھ آئیں گے تو اس دفعہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت کریں, آپ یہاں پہ ترقیاتی پروگرام لے کر آئیں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں. اگر یہی کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ خیبر پختونخوا کے عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ ہمارے حق کا فنڈ تھا, یہ فنڈ کہاں لگا ہے, کیا یہ سیاسی جماعت پہ لگا یا لوگوں پہ لگا ہے. یہ سارا فنڈ سیاسی جماعت کھا جاتی ہے ان کی, اور یہ تعمیر و ترقی کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ جو سیاست کو ترجیح دے کر خیبر پختونخوا میں تعمیر و ترقی کے اوپر یہ سارا فنڈ سیاسی جماعت کھا جاتی ہے ان کی, اور یہ تعمیر و ترقی کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ جو سیاست کو ترجیح

0: شہداء کے ورثہ سے مل کے، کوہاٹ کے غازیوں سے مل کے جو زخمی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پورا یقین ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور خیبر پختونخوا ترقی کرے گا اور ایک پورا منصوبہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میں ایک مرتبہ پھر حاجی شیر خان صاحب کا، صادق کا بہت تہے دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج عزت بخشی۔ مجھے ساری عمر یاد رہے گا جو کوہاٹ میں آج آپ نے عزت بھی بخشی اور بیٹھ کے جو ہم نے تمہاری ملاقاتیں ہوئیں، تو جتنے معاملات ڈسکس ہوئے ان کی حل کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میں سہیل خان آفریدی کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتے تو گھر چلے جاؤ، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے پاکستان سے۔
1: اچھا سر، پی ٹی آئی والوں کا سر یہ کہنا ہے کہ 27 ستمبر کو جو ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہمارا تو لانگ مارچ جو ہے پر امن لانگ مارچ ہے، کیا ہمارے لانگ مارچ سے آپ خائف ہیں؟ کیوں ہمیں روکیں گے؟ ہم تو پر امن لانگ مارچ۔
0: دیکھیں، ہر شخص کی ایک شرط ہوتی ہے، محلے میں، شہر میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں بندہ بڑا ایماندار ہے، یہ فلاں بندہ کبھی اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر ایک شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتا ہے، کسی کو دھکا دیتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی موٹر سائیکل کو جلا دیتا ہے، کسی کی دکان کا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ آخری مرتبہ کب تھا کہ پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے حالیہ زندگی میں تو نہیں یاد کہ کوئی پرامن احتجاج ہوا ہو۔ ہاں مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ رینجرز والے شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے۔ پرامن لوگ گھر سے ڈنڈے، کیل، کانچ، غلیلے لے کے نہیں نکلتے، پرامن لوگ گھر سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، دعا کر کے۔ تو ایک تو ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہے، یہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے درخت جلا دیے، میٹرو اسٹیشن جلا دیا۔ تو یہ جلاؤ گھراؤ کا احتجاج ہے، یہ ان کے منہ سے پرامن لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، تو ان کو یہ پرامن لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی نہ پرامن رہے ہیں نہ یہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی پرتشدد جتھے کو اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرنے دی جائے۔
2: دوسری بات کہ آپ نے صوبے کے وسائل کے حوالے سے بات کی ہے، تو جب یہ پجائی کے وزراء سے موجبات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وفاق کے ذمہ ہمارے 5,312 وفاق کے ذمہ ہیں۔ دوسرا، یہاں پر وابدہ اور گیس کے جو مسائل ہیں وفاقی محکمے ہیں، جب ان کے مسائل کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہ وفاق کی حکومت بٹا لیتے ہیں کہ زبردستی یہ مسائل حل نہیں کرتے۔ آپ ان دونوں سوالوں کے بارے میں
0: جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 150 روپیہ مجھے بتایا جائے نا لا اینڈ آرڈر کا کہاں پہ گیا۔ جس نے کام کرنا ہو وہ کام کر دیتا ہے، جس نے کام نہ کرنا ہو اس کو 100 بہانے اور 100 عذر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ اگر بتا دیں کہ لا اینڈ آرڈر کا فنڈ کدھر لگایا، یہ بتا دیں کہ ترقیاتی فنڈ کدھر لگایا، اور یہ بتا دیں کہ کوہاٹ کا جو ترقیاتی فنڈ تھا، ٹنل نواز شریف بنائے، موٹر وے نواز شریف بنائے، مسلم لیگ نون سارے ترقیاتی منصوبے لے کے آئے، تو آپ نے مائنس کر دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ ان کی نیت نہیں کام کرنے کی۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے، آج ہم نے بات کی گیس کے مسائل، بجلی کے مسائل، ان کا حل بالکل کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، اور اس میں بہت بہتری بھی آئی ہے، مگر یہ فنڈز کے بہانے کے پیچھے اب ان کو چھپنے نہیں دیں گے، ان سے حساب مانگیں گے۔ ان سے پوچھیں نا ذرا، یہ جتنے ٹھیکے ملے ہوئے مائننگ کے، یہ کس کو ملے ہوئے ہیں، اور یہ کسی شفاف طریقے سے دیے، یہ کس نے دیے، کیوں دیے اور کس مقصد کے تحت دیے؟ ٹھیکوں کے پیسے بڑے آرام سے ان کو پتا ہوگا، پوری گنتی آپ کو کر کے دکھائیں گے، انگلیوں کے اوپر کر کے دکھائیں گے کہ کتنے ارب کمائے ٹھیکوں سے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، ٹمبر الگ بک رہا ہے، یہ تمام جو آپ کے قدرتی وسائل ہیں ان کے ٹھیکے پتا کر لیں، وہ آپ کے 8-10 نام ہیں جن لوگوں کے پاس ہیں۔ تمباکو کی بات کر لیں میرے ساتھ آپ، یہ ترقی سہمان، ان کا کام ہی تمباکو کا ہے۔ ہم نے انلیگل سگریٹ کی فیکٹریاں پکڑی ہیں، 250-300 ارب روپے کا ٹیکس کی چوری ہے۔ تو کاش یہ پیسہ خیبر پختونخوا کی عوام پہ لگا دیتے، گولڈ مائننگ جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیل بتائی جائے کہ یہ گولڈ مائننگ۔ دیکھیں، یہ تمام سوال میں آج کر کے جا رہا ہوں، صوبائی حکومت جواب دے، گولڈ مائننگ کے ٹھیکے کس کو دیے، کیا کسی شفاف طریقے کار کے تحت دیے یا من پسند کے لوگوں میں بانٹے، اور اس کا ٹیکس کتنا اکٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں، گولڈ مائننگ کا ایک ٹھیکہ ملتا ہے تو اس کا 1,00,000,000 روپے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے جو یہاں کی عوام کا حق ہے،
3: زیرو ہے۔
0: ایک اس کا جواب دیں، زیرو ٹیکس۔ ٹمبر مافیا کا جواب دیں کہ پورے خیبر پختونخوا کی لکڑی کدھر جاتی ہے، پورے خیبر پختونخوا تمباکو تو مجھے پتا ہے وہ ترقی سہمان کے گھر میں جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے وہ پیسہ کماتے ہیں، مگر پاکستان کی حکومت کو، صوبائی حکومت کو ٹیکس بھی دیں تاکہ اس ٹیکس کی بنیاد پہ ترقی کی جا سکے۔ ٹیکس کا پیسہ یہ کھا گئے ہیں، مائننگ کے ٹھیکے یہ سارے کھا گئے ہیں، گولڈ سے لے کے تمام جو قدرتی وسائل ہیں، منرلز ہیں، معدنیات ہیں، ٹمبر ہے، تمباکو ہے، تو یہ جب کہتے ہیں فنڈز کی بات، تو ان کو فنڈز کی بات کرنے سے پہلے ذرا گریبان میں تھوڑا جھانک لیں گے تو شاید تھوڑی سی

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: نائب وزیراعظم نیو یارک میں ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر اہلکاروں کے ساتھ کھڑی ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں 37 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور جاپان میں ایشین گیمز ہاکی مقابلوں میں کل پاکستان کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نیو یارک میں ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے 81ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. نائب وزیراعظم اس ہفتے اعلی سطح کی تقریبات اور اجلاسوں میں شرکت کریں گے. وہ وزارتی فورمز میں شرکت کریں گے اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی ترجیحات سمیت پاکستان کے لیے اہم امور پر ملک کا موقف پیش کریں گے. وہ وزیراعظم کے ہمراہ اپنے ہم منصبوں سے متعدد دو طرفہ ملاقاتوں سمیت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اعلی سطح کی ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کوہاٹ کے واقعے میں شہید ہونے والے تین بہنوں کے اکلوتے بھائی پولیس اہلکار فہیم اللہ کے گھر گئے. انہوں نے فہیم اللہ شہید کے والد اکرام اللہ سے ملاقات کی اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان.
4: And now you are tuned into
5: FM 101.
6: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. دس از یور حمدہ خان آف ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کلہ ون لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں, لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں, جس میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی, 8 بجے تک اور 6:05 ہوئے جی. آج 21 ستمبر 2026 ہے اور دن وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ بھاری لگتا ہے. دن ہے جی پیر کا اور بالکل آج میں اسٹوڈیوز میں اگین اکیلی نہیں ہوں. سو میرے ساتھ کون ہے جی؟ اور جی میرے ساتھ ایک اور مہمان ہے ہماری انٹرنشپ پروگرام سے, میمونہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میمونہ کیسی ہیں آپ؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. میمونہ کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں جو ہے وہ انٹرن ہماری جوائن کریں گی, لیکن وہ کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی, تب تک ہم میمونہ سے باتیں کرتے ہیں. سو میمونہ, کیسا رہا آپ کا یہ سارا ٹریننگ پروگرام جو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کی طرف سے ایک اتنا اچھا انیشیٹو لیا گیا کہ میں نے ابھی تھوڑے پہلے ان کو کہا, میں نے کہا میں جیلس ہو رہی ہوں. تو کیسا رہا یہ انیشیٹو اور ابھی بلکہ آپ لوگ بڑا ٹور کر کے آئے ہیں, سو کچھ بتائیں ہمیں اس بارے میں.
1: اچھا, مزے کی بات کہ ہم نے ایک ریل بھی بنائی جس میں ہم نے سب سے پوچھا کہ آر یو گیٹنگ جیلس, یو شوڈ, کیونکہ ہم اتنا مزہ کر رہے ہیں تو آپ کو جیلس ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی فیل آئے کہ بھائی ہاں کچھ باقیوں کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہوا جو ہماری زندگی میں ہوا ہے.
0: بالکل.
1: اور باقی جو ایکسپیرینس کی بات ہے, تو جیسا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا, 80 سالوں میں پہلی بار ہوا کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی طرف سے یہ انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ایک ایک چیز سکھائی گئی, ایک ایک چیز بتائی گئی, ایک الگ الگ ٹرینر آتے تھے روزانہ, ہمیں ایک الگ چیز, ایک منفرد ٹاپک ہوتا تھا. اور ہر لحاظ سے جیسے نیوز ہے, پوڈ کاسٹ ہے, لائیو شو ہے, کسی کے ساتھ روٹین میں آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, تو ایک ایک چیز بتائی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس.
0: بالکل جی. اور یہ واقعی اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہے نا بہت کم ملتی ہیں. آئی ریممبر کہ ہم نے جب اپنی اسٹڈیز کے دوران جو ہے نا اس طرح کی اپرچونیٹیز کے لیے ہم نے خود سے ایفرٹ کی, کوشش کی, منتیں کی. اور کچھ بچے خیر ایسے بھی ہوتے ہیں نا میمونہ, جن کو چانس مل رہا اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں لیٹر دے دو,
1: بس انہیں پیس آف پیپر چاہیے,
0: پیس آف پیپر چاہیے ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اتنی اچھی ٹریننگ اور اتنی پروفیشنل ٹریننگ جس میں آپ باقاعدہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ مائک پر بول سکیں اور آپ آر جے بن سکیں, اور اتنی پروفیشنل ٹریننگ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ورکس بھی ہوں اور آپ کو آن مائک کا موقع بھی دیا جائے. سو کیسا لگتا ہے, ابھی آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہو؟
1: یس بالکل. اور مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ریڈیو پاکستان کے مائک سے, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ڈیورنگ دا ٹریننگ پروگرام پہلی دفعہ جس سیٹ پہ اس وقت آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اس سیٹ پہ جب مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور ہم 4 لوگ تھے, ہم نے اپنا پہلا شو کرنا تھا, اور جب بالکل بیٹھنے لگے ہیں, 5 منٹ رہ گئے ہیں شو سٹارٹ ہونے میں, میں ہم کیجولی آ رہے تھے بات کر رہے تھے, جب میں بیٹھنے لگی نا میں رک گئی. میں نے کہا مطلب کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اتنے بڑے ادارے کی اس سیٹ پر بیٹھ سکتی ہوں, اس مائک کے سامنے بیٹھ کر میں بول سکتی ہوں.
0: بالکل.
1: تو ایک لمحے کے لیے میں رکی اور مجھے کچھ ہوا, گوز بمپس آپ کے ہو جاتے ہیں نا. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کا, ہمارے ٹرینرز کا حوصلہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ انٹرنز ہوتے ہوئے یہ موقع انہوں نے ہمیں دیا, ورنہ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, لوگوں میں وہ ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں, یا وہ بعض اوقات آپ کے سینئرز بھی آپ سے جو ہے نا, میں نے کچھ اداروں میں دیکھا وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے برابر آ جائیں گے. لیکن یہاں پر جس طرح سے ہمیں ویلکم کیا گیا اور جس طرح سے موقع دیے گئے نا, میں کہتی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں.
0: نہیں جی, یہاں پہ آپ لوگوں کو بالکل ایکول اپرچونیٹی ملی ہے اور اس چیز کا آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اور بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا, ایسا ہوتا ہے کہ سینئر سم ٹائمز جیلس ہو جاتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے راستے کھولتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی رسپیکٹ اور آپ کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا, جو آپ نے ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہوتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں جاتا. اور اس ادارے نے مجھے بھی ایسی آن کیا تھا, اور مجھے کل کو کوئی ملتا ہے جیسے ابھی آپ ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی آگے سے اتنا ہی ایفرٹ جو ہے نا وہ دے سکوں اور اتنا ہی چانس دے سکوں. سو مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ کوئی آ کے جو ہے نا آپ کی جگہ ریپلیس کر لے گا. ہر کسی کی اپنی جگہ ہے اور ہر ادارے میں آپ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, آپ کی اپنی ایک جگہ بنتی ہے, اور وہ آپ نے اپنی قابلیت سے بنانی ہوتی ہے اور اپنی محنت سے بنانی ہوتی ہے, وہ اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہوتا. سو دس از گڈ. میمونہ ویسے مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا آپ سوشیولوجی پڑھ کے آئی ہیں.
1: یس.
0: سو سوشیولوجی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا مشکل ہے.
1: ہاں, سوشیولوجی بیسیکلی از دا مدر آف سوشل سائنسز.
0: رائٹ.
1: और सोशल साइंसेज में चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हो, जैसे सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, जेंडर स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन जो है वो सोशल साइंसेज में आते हैं. और सोशियोलॉजी को कहा जाता है कि ये इन सब की माँ है. तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो
0: तो आपने मदर सब्जेक्ट पढ़ ली है.
1: यस, मदर सब्जेक्ट पढ़ ली है.
0: ठीक है.
1: और ख़ासतौर पर जो हमारे समाजी मसाइल होते हैं, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, डिप्राइव्ड क्लास लोग हैं, उनके लिए काम करना और उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उस हवाले से हम सीखते हैं और कुछ सजेशंस वगैरह जितनी हमारे इख्तियार में होती है हम रेलेवेंट लोगों को देते हैं.
0: ठीक है. तो अभी इस हवाले से आप कोई काम कर रही हैं या कुछ इस तरह का जो आपने इनिशिएटिव लिया हो?
1: यस, मैं एक एनजीओ में एज ए फोकल पर्सन काम कर रही हूँ जिसमें ख़वातीन के हकूक पर हमारा काम है और जो वुमेन फ्रेंडली लॉज हैं पंजाब के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से, हम चाहते हैं कि जो इनिशिएटिव्स हैं एटलीस्ट हम उनको जो है वो ज़रूर प्रमोट करें और लोगों को बताएं, खासतौर पर ख़वातीन को बताएं. बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो वुमेन फ्रेंडली हैं और हरासमेंट को कैटर करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हैं और बहुत सारे मसाइल के हवाले से हैं. और इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया बहुत ज़्यादा, उन्होंने इक्तदार में आने के बाद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया है. तो हम वही चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन को बताते हैं कि जो आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्जॉय करें.
0: ठीक है. और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है वो भी इसी का पार्ट ही है कि आप
1: अवेयरनेस RTI एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और उसमें तो बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी इदारे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो मालूमात की रसाई तक का कानून होता है.
0: ठीक है. ऑल राइट जी, मैं मुना हमारे साथ मौजूद हैं और ये 2 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे. सो हम बहुत सारी बातें करेंगे और आज के टॉपिक भी बड़े मज़े के हैं. और क्योंकि ये यूथ हैं तो मैं ज़रा इनसे भी पूछूंगी कि इनको क्या क्या मिलता था. और वो
1: भी यूथ हैं.
0: थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मुझे लेना था.
1: नहीं, आप जब आज स्टूडियो इंटरव्यू हुई है ना तो मेरे जहन में था मैं आपसे सवाल पूछूं कि मतलब मैंने पहले भी आपको सुना, आप हमेशा कह रही होती है बच्चे बच्चे, तो आप खुद भी मतलब हमें यही लगता है हमारे जितनी
0: हैं. थैंक यू, मैं हूं ना, थैंक यू. और एक्चुअली लिसनर्स, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि मैं भी इनकी जितनी हूँ. और ये खैर हम म्यूजिक चला के पूछेंगे कि इनकी एज क्या है और मैं अपनी बताऊंगी. और जी, 6:11 हुए पहले ट्रैक से आगाज करते जी शो का, और जब लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज किन की बर्थ एनिवर्सरी है और उसके साथ साथ आज दुनिया भर में एक बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे. बट अभी जी हम वेट करते हैं इनकी पार्टनर का और साथ में हम इंजॉय करते हैं जी शाम को बेहतर बनाते हैं इस ट्रैक के साथ.

0: All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के लाइव ऑन लाहौर स्टूडियोज से आप सुन रहे हैं आज हम नकान को और मेरे साथ जिस स्टूडियोज में हमारी दूसरी मेहमान भी आ चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद है जी ममूना और अब हमारे साथ मौजूद है साइमा भी. सो साइमा को वेलकम करते हैं. साइमा कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं कैसी हैं
0: आप? कहाँ फंस गई थी?
1: मैं बस, आपको पता है ट्रैफिक का जो हाल है लाहौर जैसे शहर में हम रहते हैं तो थोड़ा वक्त कभी कभी होता
0: है. लाहौर जैसे शहर भी कोई नहीं है फिर ये भी देखें.
1: लाहौर है
0: और आजकल तो लाहौर की शाम इतनी खूबसूरत हुई है ना. अभी जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि मौसम इतना चेंज हो गया है और जब आप स्पेशली जाके चेक करते हो तो वो आपको आदत होती है ना कि 42 समथिंग लाइक होगा टेम्परेचर, लेकिन अब जो है वो टेम्परेचर बहुत अच्छा है और रात के टाइम में स्पेशली जो है ना बहुत अच्छी हवा चल रही होती है. सो लाहौर जैसा ना मौसम है और ना ही लाहौर जैसा शहर है.
1: लाहौर की ना एक खूबसूरती ये भी है, हाँ? दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों को अपने अंदर समो लेता है.
0: बिल्कुल ऐसे.
1: मैं लाहौर से नहीं है मेरा ताल्लुक.
0: ठीक है.
1: और मैं पिछले कुछ अरसे से लाहौर में रह रही हूँ और अब मुझे पूरी फैमिली में ये कहा जाता है कि ना लगता है कि तुम पैदा ही लाहौर में हो, हाँ? बस कुछ अरसे के लिए कुछ सालों के लिए वहाँ पर
0: लाहौर का रंग चढ़ जाता है. और लाहौर एक ऐसा शहर है जिसने बहुत लोगों को अपने अंदर समोया है और उन पे रंग चढ़ जाता है और वो फिर वो कहते हैं हम लाहौर के अलावा किसी और शहर नहीं रहेंगे. मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं कि हम, उनको कहा जाए ना आप इस्लामाबाद जाके रह लें या कहीं और स्टडीज़ के सिलसिले में या कहीं भी, लेकिन वो कहेंगे नहीं लाहौर
1: नहीं होती.
0: हाँ लाहौर, वो भी लाहौर ही हो जाते हैं. इवन उनकी शादियाँ भी लाहौर ही, लाहौर में होती हैं जो पढ़ने के लिए आए होते हैं.
1: लाहौर में परदेसी ही ज्यादा है.
0: हाँ,
1: मतलब वो ईदों शबरातों पे लाहौर खाली होता है. अच्छा, बहुत बड़े
0: बहुत बड़े. अच्छा आप लाहौरी हैं?
2: मैं लाहौरी नहीं हूँ.
0: अच्छा,
2: बट मैं एक पर्टिकुलर जगह पर भी नहीं रहती हूँ.
0: अच्छा आप घूमती रहती है. अच्छा साइमा जो है ना ये घूमती रहती
2: है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: ट्रांसफर होते रहते
0: हैं. राइट,
2: तो पूरा पाकिस्तान अपना ही है मेरा.
0: अच्छा वैसे आपके लिए वैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा साइमा, क्योंकि जिनके फादर्स की इस तरह से ट्रांसफर होती है वो बच्चे यूजुअली या तो बहुत इंजॉय करते हैं या फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इधर दोस्ती की उधर जाके फिर नए दोस्त.
2: शुरू में जब आपका ट्रांसफर हुआ नई जगह पे नए दोस्त बनाना, बट आई गेस आप एंजॉय करते हो एट द एंड.
0: ठीक है, चलो ये अच्छी बात है कि आप उस चीज को ना स्ट्रेस में नहीं लेती कि मेरी वो दोस्त तो वही रह गई और अब मुझे नई दोस्त बनानी पड़ी.
2: आपको, आप जितना भी एंजॉय करो ना, तो शुरू के दिन में आपका दिल नहीं लगेगा, स्कूल जाने को दिल नहीं करा बच्चों का, एडजस्ट नहीं आप हो पा रहे. मुझे लगता है नॉर्मली भी होता है कि आप किसी नई जगह पे जाते हो और फिर एडजस्ट कर जाते हो.
1: टाइम लगता है लेकिन
2: इसी बहाने पूरा पाकिस्तान घूम लेते.
0: अच्छा वैसे कहाँ कहाँ आप घूमे हैं? वैसे कहाँ कहाँ आपके फादर की ट्रांसफर हुई है?
2: मेरे फादर की हुई है कोहाट, पिशावर.
0: अच्छा,
2: इस्लामाबाद, कराची दो बार.
0: Nice.
2: लाहौर दूसरी बार हम.
0: ठीक है,
2: और
1: फिर तो सही है भैया, तो मौजी है घूम फिर.
0: अच्छा ये लाहौर अब जो दूसरी बार आप आई हैं तो कितना अरसा हो गया आपको लाहौर में?
2: मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 साल हो गए.
0: 4 साल हो गए हैं. सो जाने का टाइम तो नहीं अब?
2: नहीं, अब रिटायर हो गए.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप पक्की लाहौरी हो गई है.
2: पक्की लाहौरी हो गई,
1: इसीलिए उन्होंने वो जुमला बोला था, वो जैसे लग रहा था ना, फील आ रही थी लाहौर.
0: नहीं खैर, लेकिन अब आपको आदत हो जाएगी लाहौर की ट्रैफिक की भी, लाहौर के मौसम की भी और लाहौरियों की भी, क्योंकि अब आप पक्की लाहौरी हैं. ठीक है. और जी हमारे साथ ममूना भी मौजूद है, हमारे साथ साइमा भी मौजूद हैं और हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इस हवाले से बात की जाती है और समटाइम्स बात नहीं भी की जाती, लेकिन जो यादें होती हैं ना, जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब जैसे इनसे मैं बात कर रही हूँ, आपकी यादें चाहे अच्छी हों, मेमोरी आपकी बुरी हों, कुछ याददाश्त में चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन याददाश्त होनी बहुत ज़रूरी है. सो आज ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है और इस दिन के बारे में जब भी आप बात करते हैं ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आपको तकलीफ़ फील होती है और आप सोचते हैं कि अगर कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर इस चीज़ से गुजर रहा हो, जिसको डायमेंशिया हो, जिसकी याददाश्त कमज़ोर हो, जिसको भूलने की आदत हो, यहाँ तक कि इतना भूलने की आदत हो कि आपको छोटी छोटी माइनर डिटेल्स जो है ना वो नहीं याद रह रही हैं, आपको जो डेली बेसिस के काम है वो नहीं याद रह रहे. सो इस हवाले से जी आज एक इम्पॉर्टेंट डे है और अल्जाइमर का डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक रेशियो है इन लोगों की जो कि अल्जाइमर का शिकार है और इसमें होता क्या है और किस तरह से इसका क्योर किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे.
1: अच्छा, इसमें अल्जाइमर का जो दिन, कोई भी अहम दिन होता है तो उसका हर साल का एक थीम होता
0: बिल्कुल.
1: है, और इस साल का जो अल्जाइमर का थीम है ना, मैं कल इस पे प्रॉपर पढ़ रही थी तो बहुत ही ایسا ہے کہ جس میں نا آپ صرف اس کے ورڈز پہ غور کر لینا
0: بالکل,
1: تو ایک ڈیپ میسج ہے. ورلڈ الزائمر ڈے 2026 کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ دا ارلیئر یو نو دا مور یو کین ڈو اے ڈیمینشیا ڈائگنوسز میٹرز. یعنی جتنا جلدی آپ جان لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اتنی ہی جلدی یا اتنے ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز سے, کسی بھی پرابلم سے نکل سکتے ہیں.
0: بالکل.
1: سو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے نا, ہم پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اب حل کیا ہے,
0: یہ
1: کیا ہونا چاہیے,
0: اور یہ کیسی چیز ہے میمونہ, جس میں ہم بہت ایکسٹریم پہ جب پیشنٹ چلا جاتا ہے نا, تب جا کے, کیونکہ ہم یوزلی, پتہ کیا, ہمارے گھر میں ایک کامن چیز ہوتی ہے, اب تو خیر بچوں میں یہ چیز آ گئی نا, ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, اب تو کامن ہو گیا.
1: ایسا ہی ہے,
0: پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ جی وہ کچھ لینے آئے ہیں, بھول گئے ہیں, کمرے میں آئے ہیں, بھول گئے ہیں, اور کسی کا نام بھول گئے ہیں, کسی کا نام 10 دفعہ بول دیا ہے, 10 دفعہ ایک سوال کر لیا, تب ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایج فیکٹر ہے. ہم اکثر نا ایج فیکٹر کے اندر جو ہے نا اس چیز کو اوور کم اوور لک کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایج فیکٹر ہے, اب یہ ایج فیکٹر ہے. لیکن ڈائمینشیا جو ہے یا الزائمر جو ہے, یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے. اگر آپ اس کے سائنس دیکھیں, آپ اس کی وہ چیزیں دیکھیں, اور ابھی تک اس کا علاج نہیں ہے, ابھی تک اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. سو آپ نے کچھ ویز نکالے تھے, آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اس کو تھوڑا بہت ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, اوور کم کر سکتے ہیں, کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں.
1: بلکہ آپ کی جو بات آپ نے ابھی کی کہ ہم جب ہو جاتا ہے تب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو ایج فیکٹر کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے سائنز اینڈ سمٹمز ایسے ہیں جو ہمیں پہلے پتا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو 40s میں جا کے نا کچھ سائنز ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو الارمنگ ہوتے ہیں, جس پہ جا کے ہمیں تھوڑا سا نا ذرا وہ ہو جانا چاہیے کانشیس کہ اچھا یہ ڈائمینشیا کا سائن ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے سم ٹائمز ایک تو وہ ہے نا جو بڑے لوگ ہیں انہیں کوئی چیز بھول جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ روٹین میں ہمیں بھی کوئی نارمل سا ورڈ ہوتا ہے, کچھ ہلکا, مطلب کوئی روٹین کا ورڈ ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا, یا پھر کوئی بات ہوتی ہے, کسی کا نام ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن یہ بہت فریکوینٹلی نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی کبھی ہو رہا ہوتا, تو ہمیں لگتا ہے شاید ویسے ہی ہو گیا, آج ہماری نیند پوری نہیں ہے, آج ہم فریش نہیں ہیں, تو شاید اس وجہ سے ہے. لیکن یہ کچھ ایسے ہی سائنز ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ خاص طور پر ہم ینگسٹرز کی جب بات کرتے ہیں, ملینیلز اور جنریشن زی کی اگر ہم بات کریں, تو یہاں تک آتے آتے نا ہمارا جو کھانے پینے کو لے کر نا ہماری چیزیں, ہمارا لائف اسٹائل بہت بدل گیا ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہمیں اپنی ڈائٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈ آن کرنی چاہیے لازمی طور پر, وہ چیزیں ہمیں الزائمر سے بچاتی ہیں. اس میں لیفی گرینز ہیں, اب ہمارے ہاں بچوں کو اب آج کل ساگ پسند نہیں ہے, پالک پسند نہیں ہے, میتھی پسند نہیں ہے, اور جس دن گھر میں بنا ہوتا ہے اس دن گھر میں کوئی نہ کوئی
0: باہر سے آرڈر ہو رہا ہوتا ہے,
1: نخرے ہوتے ہیں بچوں کے.
0: ٹھیک ہے,
2: اس میں آپ لوگ ویج جو لوگ ہیں ویج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیکاز آپ لوگوں نے جب بات کی کہ وہ باہر سے کچھ آرڈر کر رہے ہیں, میں آپ لوگوں کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہوں ویج کی.
0: اچھا,
2: پوری ویج ہوں,
0: تو آپ کے لیے تو ویج کی آپشن ہی نہیں ہے بھائی, بہت کم آپشن.
2: میں تو اسی پہ خوش ہو جاتی ہوں, میتھی بھی نہیں خوش ہوتی, میتھی کی بات نہیں میں کروں
0: گی, میتھی بہت مجھے بہت پسند ہے, میتھی, میتھی آلو اور اس میں دیسی گھی ڈالا ہونا,
2: کڑوا ہوتا ہے تو وہ مجھے
0: نہیں. نہیں,
1: اچھا مجھے ان میں سے نا ویسے ساگ بہت زیادہ پسند ہے, ساگ ود مکئی کی روٹی, اور آگے اب سردیاں آ رہی ہیں نا, تو یہ بہترین کومبو ہوگا.
0: اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے لیفی ویجیٹیبلس کی بات کی نا, تو بچپن میں ہمیں واقعی نہیں پسند ہوتی تھی, اس دن واقعی منہ بن جاتا تھا جس دن اس طرح کا کچھ بنے, ساگ اسپیشلی, اور وہ سردیاں ساری ریپیٹ ہو رہا ہے ساگ, اور فریز کیا اور نکال کے, اور تو خیر دوبارہ. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھ آتا ہے, یا آپ کو گھر کے کھانے کی قدر ہوتی ہے, اسپیشلی اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہو یا یو اسٹے اوے فرام دا فیملی, تو آپ تنگ آ جاتے ہو باہر کا کھا کھا کے نا, اور آپ کا پھر دل کرتا ہے کہ بس مجھے گھر کی روٹی کوئی کھلا دے کسی طرح. سو میں نے جب جاب اسٹارٹ کی نا, تو میری کچھ روٹین اس طرح کی تھی کہ میں بہت ٹائم باہر کا ہی کھاتی تھی, تو میری نا ایک وہ اندر کی ایک وہ ہونے لگ گئی تھی کہ نہیں مجھے کوئی نا گھر کی, گھر کا کھانا مل جائے, گھر کی روٹی مل جائے, اور آپ کو وہ سکون جو ملتا ہے نا پھر اس کے بعد, وہ آہستہ آہستہ آپ کو بڑے ہوتے ساتھ ساتھ قدر ہوتی, لیکن تب تک آپ کی باڈی میں بہت کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی جو آپ نے بتایا نا کہ ہیبٹس, یا اس طرح کی جو آپ کی ڈائٹری ایک وہ ہوتی ہے نا, کیا کہوں کہ روٹین آپ کی اس طرح کی بن جاتی ہے,
1: وہ ڈیولپ ہوتی
0: ہے. ہاں, تو اس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا, اور اس میں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ بادام کھائیں, نٹس وغیرہ, یہ بھی
1: نٹس وغیرہ, پھر سیڈز, کیونکہ اس میں وائٹامن ای ہوتے ہیں, میگنیشیم ہوتے ہیں موسٹلی نٹس میں, پھر فیٹی فش, آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو فش کا انٹیک بہت اچھا ہے اس کے لیے, بلکہ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جس کی شارٹ ٹرم میموری کا مسئلہ ہو, لانگ ٹرم میموری کا مسئلہ ہو, فش جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے.
0: بالکل,
1: اور یہ نہیں کہ جب ہو جائے تب, مطلب وہ آپ کی ڈائٹ میں یہ ساری چیزیں روٹین میں ایڈ ہونی چاہیے, جب آپ جوان ہیں تب بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہو ہی نہ. مطلب کہتے ہیں نا ایز پرو ایکٹیو اپروچ, آپ پہلے سے وہ ایک تدبیر کے طور پہ اختیار کریں,
0: کیونکہ ونس اگر آپ اس کی ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں نا دیر از نو وے بیک. تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ میں سارے لسنرس کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کے سائنس ہیں, اگر آپ کو اپنے اندر بھی فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کو ابھی دیکھیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میموری ڈسٹرب ہو رہی ہے, کنفیوژن ہے, آپ سے بولا نہیں جا رہا ہے, یا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو چیزیں بھول رہی ہیں, تو ان چیزوں کو نارملائز نہ کریں کہ ان کو ایج فیکٹر کے ساتھ نہ جوڑیں, یا اس کو جو ہے نا وہ پراپرلی یہ نہ دیکھیں کہ جی نہیں یہ مسئلہ ہوگا, ایسے ہوا ہوگا, ایسے ہوا ہوگا. ان چیزوں کو ڈیل کریں, ان کو ٹریٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں.
1: بالکل ایسا ہی. اچھا اس میں میں لاسٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اولیو آئل, ایک تو یہ کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, اگر کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی الزائمر کا پیشنٹ ہے, چیزوں کو بھول جانے کی عادت ہے, تو آپ ان کا کھانا جو ہے وہ اسپیسیفکلی اولیو آئل میں بنائیں, اور روٹین میں اگر سارے گھر والوں کا ہی بنے تو وہی بات کہ ایز تدبیر آپ پہلے سے ہی ایک چیز کریں. تو اولیو آئل ایک تو ہم سنت کے مطابق بھی دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, اور آپ کی ہیلتھ کے اکارڈنگ آپ مطلب آپ کو بہت زیادہ اس کے فائدے جو ہے ایڈوانٹیج ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ الزائمر سے بچاتا ہے, مطلب نٹس سیڈز وغیرہ ایڈ آن ہونے چاہیے, پھر لیفی گرینز جو ہیں وہ ایڈ آن ہونی چاہیے, بیریز, فیٹی فش اور اولیو آئل, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈائٹ میں شامل کریں تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں.
0: بالکل جی, اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو کہ ہماری عام روٹین میں یا ہمارے گھروں میں نہیں کھائی جاتی یا نہیں ملتی, جسٹ یہ کہ ہم نے اپنا ایک پیٹرن چینج کر لیا, سو اس پیٹرن کو واپس لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اور ارلی ایج میں بھی جو اب ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں نا, چیز سامنے پڑی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی, یا ہمیں بھول گیا ہم کیا کرنے آئے تھے, بات کیا کرنی تھی, اس کا نام کیا تھا, اب تو ہمارے سے بھی یہ ہونے لگ گیا نا کہ کوئی بندہ سامنے آتا ہے اور ہم نام سوچتے ہاں اور ہم بھول جاتے ہیں. سو ان چیزوں کو جو ہے وہ ابھی سے کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں. اور اب ویسے بھی ساری دنیا میں جو ہے نا یہ رجحان آ رہا ہے آرگینک چیزوں کا, لوگ واپس آ رہے ہیں اب اپنی روٹس کی طرف واپس آ رہے ہیں, اپنے اوریجن کی طرف واپس آ رہے ہیں. سو ان چیزوں پہ جو ہے وہ غور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی تھوڑا سا شو کو چینج کرتے ہیں, آج ایک لیجنڈری گلوکارہ, اور میں چاہوں گی کہ ان کی آواز سے ہی آغاز کریں اگر ہم بات کریں, اور ہم ان کا ٹریک پلے کریں اور آپ گیس کریں گے ہم کن کی بات کر رہے ہیں.

اور جی میڈم نورجہاں کی آواز آپ سن رہے ہیں, ملکہ ترنم اور ایور گرین. ان کے سانگز, ان کے گانے, ان کی فلم انڈسٹری کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن تھی, ایون ہمارے جو پیٹریاٹک سانگز تھے, جو ملی نغمے تھے ہمارے, ان کے لیے بھی جو ان کی کنٹریبیوشن تھی, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے آگے بھی کوئی جنریشن آ جائے, جن زی کے آگے بھی, اب تو بیٹا بھی ہے, الفا بھی ہے, الفا بھی آ گئی ہے, سو سب جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے. کچھ آوازیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور بالکل میڈم کی بھی آواز ایسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آف ایئر, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے آگے بھی کوئی جنریشن آ جائے, جن زی کے آگے بھی, اب تو بیٹا بھی ہے, الفا بھی ہے, الفا بھی آ گئی ہے, سو سب جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے. کچھ آوازیں اس طرح

0: تھا. اور اجے اسامہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے, کہتے ہیں آپ ویک میں کم از کم دو شو کیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. برکت رمدانی ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے. نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بہت شکریہ جی آپ کا بھی جوائن کرنے کا. بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. اور رائٹ جی, ایک اور کالر لے لیتے ہیں جی ہم. نیکسٹ کال 0422111 پر لیٹ سی جی. اور اس باری ہماری جو دو مہمان ہیں وہ اٹینڈ کریں گے کال.
1: جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام سر, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: الحمدللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے.
1: سوری کون بات کر رہے ہیں؟
2: جی
1: یہ لاڈ پیار تو چلتا رہتا ہے, ڈانٹ بھی چلتی رہتی ہے والدین کی طرف سے. یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے بچوں کو تھوڑا پریشرائز کیا کہ بیٹا یہ ایسا ہی کرنا ہے جیسی میری خواہش ہے, لیکن آپ نے
2: ساتھ میں اس کبھی آج تک پریشر نہیں کیا. جب وہ پریشر کرے گا پھر اس کے دل میں خوف ہوئے گا, پھر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا.
1: اچھا یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, یعنی آپ نے مکمل آزادی دی ہوئی ہے.
0: ٹھیک ہے جی, یہ کہتے ہیں کہ جی کبھی لاڈ کبھی پیار کبھی ڈانٹ. اور ویسے ہوتا بھی ایسے ہی ہے پیرنٹنگ میں جو ہے نا, وہ ایک طرف کوئی ایک پریشرائز بھی کرے نا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں نا جب ہم نے ٹرپ پہ جانا ہوتا تھا نا, تو پتا ہوتا تھا ایک طرف سے انکار ہونی اور ایک طرف منا لے. تو یہ دس از کائنڈ آف بیلنس جو کہ خوبصورتی بھی ہے پیرنٹنگ کی, کہ اگر ایک نے ڈانٹ دیا نا تو پتا ہے ایک کی طرف سے تھوڑا سافٹ کارنر مل جائے گا, اس میں بچہ زیادہ ہرٹ بھی نہیں ہوتا, میسج بھی مل جاتا ہے, سیکھ بھی جاتا ہے, اور وہ باغی پن جو ہوتا ہے نا بچوں میں آتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی. تو بیلنس آؤٹ رہتا ہے, تو پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے جی بڑی امپورٹنٹ ہے.

0: ہیلو السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں
1: جی؟ محمد شہزاد شاہد بات.
0: جی شہزاد صاحب کیسے ہیں
1: آپ؟ کی دعائیں ماشاء اللہ. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے آج پروگرام کا.
0: مجھے یہ بتایا آپ کو بچپن میں جیب خرچ کتنا ملتا تھا؟
1: مجھے جی, مجھے ایک روپیہ ملتا تھا اس وقت.
2: ارے واہ.
0: اچھا ایک روپیہ. چونی وغیرہ نہیں تھی آپ کے دور میں؟
1: ہاں جی ہاں بالکل. وہ نا 25 پیسے کا نان لیتے تھے, 25 پیسے کا سموسا وہ رکھ کے کھاتے تھے جی. کیا
0: پھر بھی بچ جاتے ہوں گے پیسے,
1: پھر بھی 50 پیسے بچ جاتے.
0: کیا دور تھا
2: سر, وہ دور واپس نہیں آ سکتا.
1: نہیں واپس نہیں آ سکتا, ہم آگے جا رہے ہیں.
0: ہم آگے جا رہے ہیں بالکل جی. چلے, اور آپ نے اپنے بچوں کو کتنی پاکٹ منی دی شروع میں جب وہ چھوٹے تھے؟
1: دیکھیں جی وہ اس کا کوئی سہارا نہیں, جتنے پیسے مانگتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی دے دیتے تھے.
0: واہ جی واہ, کھلے دل. ٹھیک ہے.
1: تو ان کو یہ سمجھایا تھا بیٹا اس میں تھوڑے سے خرچ کرنے, تھوڑے سے کام نہیں آتے. آپ نے دوبارہ کسی ٹائم میرے پاس نہ ہو تو خود نکال کے کھا لیں.
0: ٹھیک ہے بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. مطلب اپنے پاس سیونگز ہونی چاہیے اتنی.
1: جی بالکل جی. تو یہی بات ہوتی ہے, جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بچا بھی لیتے ہیں کھانے کے لیے.
0: صحیح کہہ رہے
1: ہیں. تو اچھی بات ہے یہ بات. بہت اچھا پروگرام ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تندرست رکھے. جو آج نئے آئے ہیں جی,
0: جی جی جی,
1: چلو اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی تندرست رکھے. بہت بہت دعائیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے.
0: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھیں جی ایک روپے ان کو ملتا تھا اور اس دور میں بھی جو ہے نا اس میں نان بھی آ جاتا تھا اور اس میں سموسہ بھی آ جاتا تھا اور پھر بھی 50 پیسے بچ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور جی نیکسٹ کالر, لیٹس سی جی ایک اور کالر کون ہے. اوکے جی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں جی, دوبارہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر وچ از 4221000011.

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: احسن خان بات کر رہا ہوں.
0: جی احسن کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے.
0: کیا کہنا چاہیں گے
1: آپ کی دونوں اسٹوڈینٹ کو؟ ویلکم, خوش آمدید.
2: خوش آمدید آپ کو بھی. بہت شکریہ. تھینک یو.
1: اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے.
0: آمین.
1: ریڈیو پاکستان کا حصہ بننے پر ہم ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
2: جزاک اللہ.
1: اور ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ اچھا کام کر سکیں.
0: ٹھیک ہے جی. اچھا کام کر رہی ہیں ویسے, شو تو اچھا کر رہی ہیں.
1: جو انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے نا.
0: بالکل بالکل جی, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل.
1: چھوٹا سا پودا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جاتے ہیں, تو مجھے ہر ہر چیز میں نا پودے نظر آنا شروع.
0: یہ ایک مسئلہ ہے آپ کا.
1: چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جب اس کے اوپر پھول لگتے ہیں تو وہ پھر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آتا ہے ریڈیو پاکستان میں کوئی شخص, اس کے بعد وہ سیکھتا ہے, نئے نئے الفاظ ملتے ہیں, لہجے نئے ملتے ہیں, اور وہ تجربہ کار استاد ملتے ہیں, تو ماشاء اللہ پھر وہ نکھار پاتا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں جی جی,
1: جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے, اور یقین کیجیے میں نے جب ایک سینئر کالر کی باتیں سنی نا, ماشاء اللہ عمر میں جو ہم سے بہت بڑے ہیں, تو میں کہ گل مک گئی ہے, سب کچھ لے لے.
0: اچھا یہ کون سے والے ہیں؟ وہ تو نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی بھی مان لینی چاہیے.
1: نہیں وہ ہمارے وہ ریسپیکٹڈ ہیں, جن راز ہی نہ ہو جائیں کہ ہم سب کچھ لے لیں.
0: اچھا یہ کون سے والے ہیں؟ وہ تو نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی بھی مان لینی چاہیے.

0: ہیلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: اجاز احمد بات کر رہا ہوں.
0: جی اجاز صاحب، آفٹر سو لانگ آپ نے کال ملائی ہے.
1: بس دیکھ لو، کوشش تو بڑی دیر کی ہے، لیکن چلو یہ مہربانی تھوڑی.
0: نہیں، میں شوز کی بات کر رہی ہوں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں 6 بجے سے کال کر رہا ہوں.
1: اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
1: جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟
2: بالکل ٹھیک. آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
1: موضوع تو میں نے نا وقفے سے سنا ہے. جب میں سنا تھا اس وقت نا آپ پیسے کی بات کر رہی تھی، جب آپ کا بچپن تھا.
2: جی جی جی جی. آپ کو جیب خرچ کیا تھا، پاکٹ منی کتنی ملتی تھی؟ تو آپ بتائیے آپ کو کتنی ملتی تھی؟
1: جب میں اسکول میں جاتا تھا نا، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت نا وہ ہوتے تھے وڈے آنے اور چوانی.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: تو وہ مجھے نا ایک پہلے مجھے بڑا آنا ملتا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ نا خرچہ کم ہے، تو پہلے تو پٹائی ہوئی میری.
0: اچھا.
1: انہوں نے کہا کہ تو کسی نواب کا بیٹا، تیرا خرچہ کم ہے، تم نے کیسے پتا کہ خرچہ کم ہے؟ ایسے آتے کچھ نہیں. پھر انہوں نے میرے ساتھ نے ایک چوانی جوڑ دی.
2: صحیح صحیح.
1: ایک وہاں نا ہمارے اسکول میں کنٹین تھی، تو بابا جی نا مچھلیاں لاتے تھے، پیکٹ چھوتا ڈا ہوتا تھا، اس میں نا 20 مچھلیاں آتی تھی ایک چوانی کی.
2: اچھا.
1: وہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی نا، وہ منہ میں ڈال لینے، وہ چوستے رہنا اس کو.
0: ٹھیک ہے.
1: تقریباً نا 1:30 بجے 12:30 بجے چھٹی ہوتی تھی، تو ہم نے نا یہ روٹین بنائی ہوتی تھی کہ گھنٹے میں 2 لینی ہے.
0: اچھا بڑا. 20
2: آپ نے ختم کرنی ہوتی تھی.
1: وہ ہم نے نا وہ کیا کہتے ہیں، شام کے 5 بجے جانے ہوتے تھے، اس کے بعد والد صاحب آ جاتے تھے گھر میں.
0: اچھا.
1: تو وہی امید ہو جاتی تھی کہ آگے سے پیسے مل جائیں گے.
0: اچھا. پھر دوبارہ ملتے تھے دن میں 2 بار؟
1: دو بار.
2: کیا بات ہے.
1: اللہ کا بہت شکر ہے. اور بات کر رہے تھے نا آپ سکے والی پینسل کی.
0: جی جی.
1: تو وہ ابھی بھی ہے.
0: ابھی بھی چلتی ہیں. آپ کو لے کے دینی پڑتی ہوں گی بچوں کو ابھی بھی؟
1: میں ادھر آتا ہوں نا، جب منڈی میں آتا ہوں تو میں وہاں سے اردو بازار آتا ہوں.
0: جی جی.
1: میرا بیٹا نا چھوٹا عمر ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: تو اس کو میں خود ہاتھ پکڑ کے نا اس کی رائٹ کراتا ہوں، تو میں وہاں سے لے کے جاتا ہوں اس کے لیے.
0: وہ صحیح چلتی ہے پینسل؟
1: ہاں اللہ کا شکر ہے. اس میں شاپ ہی ہوتی ہے نا اس کو کرنے کے لیے.
0: اچھا. اب ہو سکتا ہمارے دور میں نہیں ہو. ہمارے دور میں تو جو سکہ پھنس گیا وہ پھنس گیا، پینسل فارغ. مطلب
1: جب آپ کا دور تھا نا تو اس وقت تو وہ چھری تیز ہوتی تھی، آج سے بھی چھل لیتے تھے اس کو. ہمارے جو جب ہم پڑھتے تو وہاں قلم ہوتی تھی، پہلے کانا ڈھونڈنا پھر قلم بنانی، تو اس کے ساتھ تختی پہ لکھنا، اگر نہ لکھنا تو کان پکڑ لو. پھر چلو بڑی تختیاں ہم نے دیکھی ہیں.
0: ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی کال کرنے کا.
1: بہت اچھا پروگرام، بہت اچھی آواز.
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جی، اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سکوں والی پینسل کا بھی پتہ لگ گیا، ابھی بھی چلتی ہے، ابھی بھی چلتی ہے جی. آل رائٹ جی، 5 منٹ رہ گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک لاسٹ کالر لے لیں، اور اگر کوئی کوئک بات کرے تو لیٹس سی جی نیکسٹ کالر کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. لاسٹ کالر 0422111011 پر. ہیلو، السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. آتی جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟
3: میں آتی جی بوبی جٹ گل کر رہا ہوں.
0: آپ نے اسپیکر آن کیا ہوا فون کا؟
3: ایک سیکنڈ آتی
0: جی، پلیز بند کیجیے گا.
3: ہاں جی بند کر دیتے آتی جی.
0: جی جی آپ بتائیں جی.
3: آتی جی ماشاء اللہ سونا پروگرام، تو بچپن کی آتی جی گل کریے تو 10 پیسے ہوں سن، 5 پیسے، 25 پیسے.
0: واہ.
3: 25 پیسے کو بولتے تھے چوانی.
0: ٹھیک ہے.
3: تو آتے جی کسی نے جی روپیہ یا 2 روپیے ملتے سن، تو بڑا چوہدریاں کا بچہ ہوتا سی جن 4-5 روپیے.
2: کیا بات ہے،
0: صحیح ہے جی، سیٹھ.
3: اچھا
0: میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیں تو اسکول میں نا لنچ باکس ہی ملتے تھے، کسی دن پیسے ملتے تھے تو اتنی خوشی ہوتی تھی نا کہ آج باہر سے کھائیں گے، آج پیسے ملے،
2: پارٹی ہو گئی.
0: ہاں
3: ਹਾਂ ਜੀ ਆਪੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਲਮ ਦੁਆਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਸਤੀ ਪੋਸਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ
3: ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ
0: ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਮੈਡਮ ਕਾ ਅੱਜ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਕੋ ਮਲਿਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਕੋ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਹਮ ਬਸ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਦੋ ਯਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਸੋ ਮੈਮੂਨਾ ਮੈਂ ਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇਮਾ ਮੈਂ ਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪ ਲੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਕਾ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੀ ਵੋਇਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਔਰ ਲਾਈਵਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ।
0: ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ,
2: ਹੁਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।
0: ਚਲੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨ ਸੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਆਪ ਲੋਗ ਸੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁਆਓਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਆਪ ਲੋਗ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ 6 to 8 PM। ਟਿਲ ਦੈਨ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: نائب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔
0: وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت لانگ مارچ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر من وعن عمل درآمد کرے گی۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی بھی پرتشدد گروپ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا۔
0: سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا، افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے اور بلوچستان میں 41 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
1: وزیر صحت نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں شفافیت لانے کے لیے اسے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔
0: تین روزہ روانڈا پاکستان کاروباری اور سرمایہ کاری فورم بدھ کو کوکیالی میں شروع ہوگا۔
2: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشا، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ۔ اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے، جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
3: Station for Civilization 101 Hits FM.
2: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشا، چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ۔ اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے 2 اور 3 ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے، جبکہ 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت SMS کریں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Deputy Prime Minister is in New York to participate in 81st session of United Nations General Assembly. Iran has expressed deep appreciation for Pakistan's continuous efforts aimed to promote peace and stability across the region. Information Minister says no violent group will be allowed to march in Islamabad.
1: We'll be back after the short commercial break.
2: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر خصوصی رعایت موٹر سائیکل رکشہ چنگچی لوڈر اور دیگر دو اور تین پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے 500 روپے کا ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ اب 15 کی بجائے 20 سال پرانے ٹو اور تھری ویلرز بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے یعنی جن کی رجسٹریشن جنوری 2006 کے بعد ہے جبکہ 800 سی سی تک چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہر 10 دن میں 10 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس ویکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف یعنی اسلام آباد کے لیے آئی آزاد جموں کشمیر کے لیے اے گلگت بلتستان کے لیے جی سندھ کے لیے ایس پنجاب کے لیے پی خیبر پختونخوا کے لیے کے بلوچستان کے لیے بی اسپیس اور ویکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر مفت ایس ایم ایس کریں رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر مفت بھیجیں جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا کیو آر کوڈ سکین کریں
3: دس از ایف ایم 101.1
4: کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹہ حیدرآباد فیصل آباد سیالکوٹ ملتان بہاول پور سرگودا لاڑکانہ مٹھی بچھا خیرپور کوہاٹ بنو ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ایران نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی پرتشدد گروپ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جاپان نے ایشین گیمز ہاکی مقابلوں میں کل پاکستان کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شفیق الرحمان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے نیویارک میں فرانس کے امور خارجہ کے وزیر اور یورپی یونین کی امور خارجہ کی نمائندہ سے ملاقاتوں کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی پرتشدد گروپ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا۔
1: This is
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: there's music, and then there's
1: آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم و شان نام کے ساتھ جو ہم سب کی روحوں کا مالک ہے، جو ہم سب کی قسمتوں کا مالک ہے، جو ہم سب کی دولت کا مالک ہے، جو ہمیں دولت عطا کرتا ہے، چاہے وہ زر میں ہو، چاہے وہ زن میں ہو، چاہے وہ ہمیں ہماری صحت کے بدلے ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ سب دولتوں کا مالک ہے، وہ سب رازوں کا مالک ہے، جسے سب راز پتہ ہیں، اس رازوں کے مالک کے نام کے ساتھ آغاز پروگرام چاہتا ہوں جی. مجھے آر جے کے بھی کہتے ہیں، پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے کو اور ہر پیر کی رات کو، اور آج ہے پیر کی رات اور شروع ہو چکا ہے منگل کا روز، 22 ستمبر 2026 ہے، 12:02 ہیں. پروگرام کا نام ہے 101 انٹرنیشنل، اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ بالکل براہ راست اس وقت سن رہے ہیں. تمام سننے والوں کو پیار بھرا، ادب بھرا، محبتوں بھرا، چاہتوں بھرا، خلوص بھرا اور دل سے سلام، کے بی کا سلام آپ سب کو جی. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زندگانی کو بھرپور طریقے سے آپ گزار رہے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے گزار رہے ہوں گے، مشکلات کو آپ بالکل جھیل رہے ہوں گے اور مشکلات کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، اور مشکلاتوں کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ انعام بھی پا رہے ہوں گے. اور جب ہم مشکلاتوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور پھر اس تھکاوٹ کے بعد انعام ملتا ہے، تو اس انعام کا مزہ واہ واہ واہ، تبھی آتا ہے اس انعام کا مزہ کہ اگر ہم تھکے ہوتے ہیں. زندگی ای سی جی کی لائنوں کی طرح ہے، اور اگر یہ زگ زیگ نہ ہو، اگر یہ اوپر نیچے نہ ہو، تو پھر اس کو زندگی نہیں کہتے، اور اگر لائن بالکل سیدھی چلنا شروع ہو جائے تو پھر زندگی رک جاتی ہے. زندگی کو چلتے رہنا چاہیے، کبھی وہ اوپر جاتی ہے، کبھی وہ لائن نیچے آتی ہے، کبھی وہ کس طرح سے، کبھی کس طرح سے، لیکن زندگی میں ایک چیز ہمیں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. جب اوپر جائے تو تب بھی ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، جب وہ نیچے آئے تو تب بھی حوصلہ رکھنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے.

خاموشی سے ادا ہو جاتی ہے باتیں، لفظوں کی ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ خاموشی میں جو بات چھپی ہوتی ہے وہ لفظوں سے کہاں ادا ہوتی ہے۔

0: محبت میری محبوب. نہ
1: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, کیونکہ اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, ہے نا. میرا فاطمہ میرے ساتھ ہے جی, اور میرا فاطمہ کہتی ہے میں بہت زیادہ بولتی ہوں, لوگوں کی زندگی زہر کر دیتی ہوں اور ان کا جینا محال کر دیتی ہوں. میں اتنا بولتی ہوں کہ لوگوں کا دماغ کھا جاتی ہوں. کیا کہوں ہیرا اس پہ, کچھ نہیں کہتا, چلو جاؤ رہنے دیتا ہوں. محمد ساجد ہیں میرے ساتھ لاہور سے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آواز آ رہی ہے, پروگرام اچھا آ رہا ہے. گل یاسین ناز ہے میرے ساتھ, اور آپ ہیں جی محبوب رونق چک چھ فیض ملتان سے. جی واہ جی واہ. فرح افضل کہتی ہیں پروگرام کا ٹاپک بہت اچھا ہے, پہلے بہت ریئیکشن دیا کرتی تھی, اب لگتا ہے کہ سامنے والا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ سائلنس پرابلم کریٹ کر رہی ہے تو ہمبل ہو کے بات کر دیتی ہوں. یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے, تو جیسا ایکشن ویسا ہی ریئیکشن. وکاس تبسم میں کہتے ہیں اب جمعے والے دن آئے تھے نا, تو آج کیسے آ گئے آپ؟ وکاس تبسم, اب میرے دو پروگرامز ہوتے ہیں, ایک جمعے کو ہوتا ہے اور ایک پیر کو ہوتا ہے.

علشبہ ہمیں ساتھ راول پنڈی سے پروگرام پسند کر رہی ہیں اور ہم سرور ہیں اسلام آباد سے پروگرام سن رہی ہیں جی, اور بوبی ہیں میرے ساتھ جی, بوبی

0: ساقب وہ بھی فار لسننگ. آر ارم چوہان ہے میرے ساتھ راول پنڈی سے, ندا فاطمہ ہے میرے ساتھ, سبیہ جاوید ہیں راول پنڈی سے, اسما ہے میرے ساتھ اسلام آباد سے, بسما ہے میرے ساتھ جی بحریہ سے, اور ابیرا بخشی ہے میرے ساتھ کراچی سے, سنیرا راول پنڈی سے سن رہی ہیں جی, اور آسمہ سن رہی ہیں میرے ساتھ جی ہیں مانسرا سے. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی جو جو لوگ میرے ساتھ شامل حال ہیں پروگرام میں. اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے 1:15 سات 45 منٹ کا ہے, مجھے آر جے کے بھی کہتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بالکل براہ راست, اور کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں خرم بھائی؟
0: میں اچھا ہوں جی, آپ بتائیے.
1: یہ
0: والی باتیں میں نہیں برداشت کرتا میرے بھائی, ریڈیو آف کیا کریں پھر بات کیا کریں. السلام علیکم. ہیلو.
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام,
2: کیسے ہیں؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی, آپ بتائیے.
2: شکر
0: کون صاحبہ ہیں, کہاں سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟
2: سیمی.
0: سیمی گودڑا شریف سے. تو بتائیے سیمی, کیا کہنے آئیے؟
2: پہلے تو جو آپ نے پہلے قرآن کے سٹارٹ میں بات کی تھی نا, کہ زندگی کبھی بہت نیچے ہو جاتی ہے اور کبھی بہت اوپر ہو جاتی ہے, پہلے تو میں وہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی زندگی اتنی نیچے ہو جاتی ہے کہ حوصلہ ختم ہو جاتا ہے, ہمت ختم ہو جاتی ہے, کبھی کبھی اتنا بڑا دکھ ملتا ہے, اتنی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے.
0: اوکے, تو ابھی آپ کیا یہ اس دور سے گزر رہی ہیں؟
2: بہت زیادہ ٹینشن
0: سے. اچھا, تو اگر آپ اپنی ٹینشن بتانا چاہیں ہمیں, اگر آپ بتانا چاہیں تو بتائیے, ہم اس کا حل نکالیں, آپ کے زخموں پہ کچھ مرہم رکھ سکیں اگر ہم, اگر آپ بتانا چاہیں تو, اگر نہیں بتانا چاہتی تو آپ بالکل مت بتائیے. اچھا, اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے.
2: میں امی کے ساتھ رہتی تھی جس گھر میں, وہ جگہ سیڑھی میں تھی, تو ابھی سیڑھی والوں نے آپریشن کیا تو وہاں سے نکال دیا. تو میرے جو بہن بھائی ہیں نا, سب نے دروازے بند کر دیا, سب نے ایسے ستا سب کو ہو گیا, سب نے بات کرنی بھی چھوڑ دیا کہ ادھر ہی نہ آ جائے.
0: اچھا, تو ابھی آپ پھر کیسے رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں, کس کے ساتھ رہتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟
2: کوئی ٹھکانا نہیں.
0: جی,
2: کوئی ٹھکانا نہیں.
0: اچھا,
2: میں بے آسرا بے سہارا.
0: اچھا,
2: اور اب جو ادھر سے وہ چھت وغیرہ سب ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے لینے, ہم نے بیچنے, ہم نے پیسے دینے.
0: اوکے, تو آپ کے بھائی ہیں؟ بھائی
2: ایک بھائی ہے.
0: تو وہ کیا کہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟
2: وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر سے وہ چیزیں لینی ہے, وہ میں نے بیچنی ہے, میں نے تمہیں کمرہ نہیں بنا کے دینا, جگہ تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے, میں نے کہا مجھے کمرہ بنا کے دیں.
0: اچھا,
2: وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ نے بنا کے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں, دنیا کی ہر چیز موجود ہے, ہر آسائش موجود ہے, لیکن میرے بھی کچھ نہیں.
0: تو آپ کے والد صاحب کی کوئی ترکہ کوئی جائیداد ہے؟
2: کچھ نہیں.
0: اچھا, تو یہ جو بھائی کے پاس جو چیزیں ہیں یہ اس نے خود بنائی ہیں, والد کی طرف سے نہیں؟
2: جو اس کا اپنا گھر ہے نا, وہ اس نے خود بنایا ہے والد کی طرف سے. جو پہلی جگہ جو سیڑھی میں تھی, تو اس سے پلاٹ ملا ہے, اسے بنایا ہے.
0: اچھا, وہ پلاٹ جو تھا وہ والد صاحب کا تھا اور سیڑھی کی طرف سے ملا, اور وہ اس پلاٹ کے اوپر بھائی نے گھر بنا لیا.
2: ہاں, وہ انہوں نے گھر بنایا.
0: اور وہ پلاٹ جو بیسیکلی تھا وہ آپ کے والد صاحب کو ملا تھا سیڑھی کی طرف سے, رائٹ؟ تو اس میں آپ کا حصہ ہے میری بہن, اس میں آپ حقدار ہیں پوری, کیونکہ وہ آپ کے والد کا ہے, اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے, تو تب بھی زمین ہوتی ہے, گھر کا کوئی کاغذات نہیں ہوتے, کاغذات ہمیشہ زمین کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حقدار ہمیشہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں, تو آپ اس میں لیگلی آپ حقدار ہیں اس کی. اگر وہ آپ کے والد صاحب کا ہے تو اس میں 3/4 حصے کی آپ حقدار ہیں.
2: میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, یہ کیونکہ میرے پاس تو 2 روز کی روٹی نہیں ہے, یہ جانتے ہیں, یہ جانتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتی.
0: تو آپ ویسے آپ مجھے بتائیے, آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ لڑ سکتی ہیں؟
2: میرے
0: حوصلہ ہے آپ میں لڑنے کا؟ لڑنے کا حوصلہ چاہیے, باقی سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ جو وسائل ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کے دیے ہوتے ہیں میری بہن, یہ اللہ کی طرف سے ایسے وسائل آتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آنے کہاں کہاں سے آنے, کیونکہ یہ تو رزق کا وعدہ تو اس نے کر
2: رکھا ہے. میں لینے کے لیے تیار ہوں. میری امی کے نام سے 5 مرلے کا پلاٹ ہے, 5 مرلے میرے ابو کے نام پہ, وہ سب انہوں نے ہتھیا لیے ہیں, تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ بنا لی ہے, ایک کمرے کی جگہ چھوڑ دی ہے. مجھے کہتے ہیں بنا لو, میں کیسے بنا لوں.
0: اچھا چلیں میری بہن, ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں جی, ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو میری اس بہن کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ سامنے آئے, اور میں آپ کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوں, اور جو میں کر سکا آپ کے لیے میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہر انسان کا اپنا دکھ ہے, ہر انسان کا اپنا درد ہے, بس لڑنا سیکھیے اور لڑتے رہیے, اور زندگی اسی کا نام ہے. آج اسی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اتار اور چڑھاؤ. زندگی میں کبھی انسان بہت اوپر جاتا ہے اور کبھی انسان بہت نیچے گر جاتا ہے, اور نیچے گر کے پھر اٹھنا اور پھر سے ری سٹارٹ کرنا اور پھر سے دوبارہ سے شروع کرنا, یہی انسان کا خاصا ہے. اگر زندگی میں سانسیں چل رہی ہیں نا, جب تک سانسیں برقرار ہیں تو انسان کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا.

0: میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں صرف جو اس کے اوپر تکیہ کر دے, جو اس پہ یقین کر دے, توکل کر جائے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ میرا اللہ ضرور کر دے. میری ایک وہ بہن بیٹی نے پرابلم یہ بتائی آپ کے, تو دو منٹ کے بعد اللہ سلامت رکھے ایک بھائی کو وہ آئے اور انہوں نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ
1: جی.
0: اتنی دیر کی بات ہوتی ہے
1: جی.
0: ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, نہ کہ صرف اس پروگرام پہ, یعنی کہ ایک آپ امین بھی ہیں کہ اب اس بیٹی کا مسئلہ اور جو بھائی حل کرانا چاہ رہے تھے یقیناً تحقیق کیجیے آپ
1: جی.
0: بٹ یہ اضافی ذمہ داری ہے, یہ جب آپ حق ادا کرتے ہیں تو پھر مخلوق خدا میں کہ دلوں میں اللہ پاک آپ کی عزت احترام ڈال دیتا ہے
1: جی.
0: سلامت ہیں, بس یہی بات تھی آپ کے. تو فیل ٹائم تھوڑا
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ,
0: اپنا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو جی, آپ بھی خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ جب کبھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس تعریف کو آپ تعریف سمجھیے اور اس تعریف پہ آپ شکریہ کہیے. تو ڈاکٹر صاحب شاید میری طرف اشارہ کر رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار نا ایسا ہوتا نا, جب کبھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک خاک ہیں, ایک ذرہ ہیں, اور اس ذرے سے بڑھ کر آپ نہیں ہیں, ایک پانی کا بلبلہ ہیں آپ, تو جب کبھی کوئی تعریف آپ کی کر رہا ہو نا تو آپ کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے. کبھی کبھار دل کانپ سا جاتا ہے کوئی تعریف اگر کر دے نا, کیونکہ زبان کو طاقت بخشنے والا جو رب ہے, جو زبان کے اندر چاشنی بھرنے والا رب ہے, جو لفظوں کو دینے والا رب ہے, اس رب سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ یار تعریف تیری ہو رہی ہے, تعریف تو اس رب کی ہے. آپ کا اینگل بالکل ٹھیک ہے کہ اس تعریف کو آپ تعریف سمجھیے اور آپ کا شکر ادا کیجیے, شکریہ کہیے, اللہ کا بھی شکر ادا کیجیے اور اس کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کیجیے. آپ کے پروسپیکٹو کو بالکل میں سمجھ رہا ہوں اور میں اس کا احترام بھی کر رہا ہوں, اور بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے, میں 100% ایگریڈ ہوں اس کے اوپر. لیکن اپنا نیریٹو یہ ہے کہ جب کبھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پسے پردہ جو کہانی چل رہی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈر لگ جاتا ہے, رب سے خوف آتا ہے کہ کہیں اس کا کریڈٹ میں نہ لینے لگ جاؤں, کیونکہ میرا تو کریڈٹ ہے ہی نہیں نا. اور آپ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا, اور اس واقعے کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے ابھی جن کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں بڑی شدت سے ان کا احساس ہوا ہے, اور بڑی قربت سے اور بڑے قریب جا کے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. رب نے الحمدللہ سے, رب کا میں بہت شکر گزار ہوں, اس مالک کا بہت بہت کرم والا وہ مولا ہے کہ جس نے مجھے وہ لمحے دکھائے اور جس میں اس نے مجھے یہ احساس دلایا اور جس نے مجھے دکھایا اور سمجھایا کہ سب قدرت, سب طاقت اور سب کا سب کچھ میرا ہے. ان جہانوں میں, اس کائنات کے اندر جتنے جہان ہیں ان جہانوں میں, اس جہان کے اندر بھی تم جو ہو وہ میرے لیے بس ایک ذرہ ہو. یہ پہچان اس رب کائنات نے, اس رب عظیم نے کرائی ہے. ذرے کو ذرہ رہنا چاہیے, اور ذرے کو اپنے آپ کو ذرہ سمجھنا چاہیے. اوکے جناب, وقت ختم ہو چکا ہے لیکن کالر بہت زیادہ ہیں جی, تو دو سے چار کالر جو اس کے بعد زیادہ چاہوں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سر, کیسے مزاج ہیں
2: آپ؟ ٹھیک ہیں. حمید گل عرض کر رہا ہوں, راول پنڈی.
1: حمید گل صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟
2: ہاں ہاں, آج آپ بڑا خوبصورت چپ پہ بات کر رہے ہیں, بڑی خطرناک چیز ہے. جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ چپ رہ گئے, آپ منافق ہیں, بزدل ہیں.
1: واہ بالکل ٹھیک.
2: اور جہاں نہیں بولنا وہاں بول پڑے نا, سمجھ لیں آپ سے بڑا جاہل اور بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں.
1: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
2: ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں, دیکھیں اس پہلو کو
1: جی.
2: چپ ہیں کردار سب کہانی کے, مصرع ذرا اٹھائیے گا کہ چپ ہیں کردار,
1: چپ ہیں کردار سب کہانی کے,
2: سب کہانی کے, اب یہ منظر بدل بھی سکتا ہے.
1: ارے واہ واہ واہ واہ, चुप हैं सब किरदार कहानी के, अब ये मंजर बदल भी सकता है।
2: चुप हैं किरदार सब कहानी के। कभी आपने देखा पर्दे पे एकदम पर्दा गिरता खेल चेंज हो जाता है
1: एकदम जी, बिल्कुल लम्हे नहीं लगते,
2: लम्हे नहीं लगते कि चुप हैं किरदार सब कहानी के, अब ये मंजर बदल भी सकता है। मंजर बदलते देर नहीं लगती है सर,
1: बेशक बेशक बेशक,
2: एक मिनट की बात, एक सेकंड की बात है।
1: अमित गुल साहब 100% एग्रीड हूँ आपके साथ, 1000% एग्रीड हूँ।
2: थैंक यू, सलामत रहें।
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब।

0: خواتین و حضرات، نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. بہت بہت شکریہ.
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: الیہ

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
1: ہمن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے
0: اَلَا

0: ہا میم این سین قاف، خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ،
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.
0: وَلَوْ

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

0: إنه بكل شيء عليم.
1: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

0: اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔
1: فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

0: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے, اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا.

0: لهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے, وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا, یہی بڑا فضل ہے.
1: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

0: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: ومن

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وما

0: اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.

0: اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: ویعفو

0: deals.
1: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں.
0: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما

لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون،
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں،

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔
1: وَمَن

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے

0: ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔
1: فَإِنْ

0: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔
1: لِلَّهِ

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَا

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

0: یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حمیم، والکتاب المبین،
0: حمیم کتاب روشن کی قسم۔
1: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ،
0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
1: الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو

0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عن قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

0: من علم إن هم إلا يخرصون.
1: اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.
0: ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
1: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں.

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔

0: پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: الا الذی فطرنی فانه سیهدین،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔
1: بل

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں
1: وَزُخْرُفْ

0: اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے, اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے.
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ,
0: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے, ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ,
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ,
0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا, تو برا ساتھی ہے.
1: وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ,
0: اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو.

0: बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उसको मजबूत पकड़े रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो।
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں، ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟

0: तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते।
1: انهم كانوا قوما فاسقين
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا۔
1: فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔
1: ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔